tænkt på dig. Jeg mener, jeg står ikke her og vil have svar, som jeg og nætet måste fatte.